so do me abra mo na nanu tra ko nya uma benya so bo nyina ati I should be a kadie de be chai eja sofu jeri ya wa sofu peter ya wa tuwa sofu ya

0: Okay. Abusua for Sabre dia ye Dr. Pepesia, eye Lord Healthcare. Ena eba babi di enkomo na edefa ya pomdi no. Dr. Transi, mi a mi nua prekope. Ah maka fi ade bia meka. Se eye mi nua no no. Eti upo umpo. Ishia ye vibe ni different. New bin a beca, say Minua Bantimins, so. There is a Minuano.
1: Aye dati efu yina ase se eye yawa da bia no munya da jina mutumi etie yen etie amutie yen nu yina ejina mpomuden a mopese mu enya enti na ba se yen twi wadwene ensi mpomuden ho na yen kire ne ese wo ya na mo ese wutuo ne eko efa mpomuden ho no unya ne ba bia se Lord Healthcare save your liver foundation. Lord Healthcare save your liver foundation. Adofo yegusu eye free hepatitis B screening no yegusu eye and it's a utie me na hepatitis B unye chuchwe mu ehu se asu ubi anase u enibi bra na beshe mu because it's here no baby a eke kakono e kamia se ye yure eye free hepatitis B and I'm seeing real eye free hepatitis B ni hepatitis C no nti no amani ama bebre e fa nipa ase wonu se yuhwe mu e kire se omo omutanya liver cancer no hepatitis B e ya kwan baako a nipa tumi fa so enya brebuo mu kokora ntentem pa ni na no se se wo hepatitis B unye ho hwe untu ho na mo hwe ibukura na wo nim krampo se bi wo ni padu animu a eboa e masa e mwa na betina wo moje mu no edum pepe so no omo dore a na fi wo ni mra so no na e ko brebo no emu ti the Lord that can save your liver foundation ya fa to ye ho ni se ye pese nipa e ho ni ekọ se de be ya betumi ade wo ho e se wo tie me na unye jishwe mu efa wo hepatitis B uhu ustato sede bro nibe kanwa fasa nombe si na founi ya doktor sunu enkasa na umunu uni ehu enkomo sede beya obeba na sa oba ya ye test na ama uye ye test na nyadi ya uchwe bibia se ebi eni umuja anu emua so obo uhu bai because hepatitis B ya kenya ehu etumi kundi pantente mwe bambo ewo ho ti se bi ni omoje mu a ni enu wedding kita ho ye ni wa ye nhyehye ye ni aboa wo ama wotumi awo ho pane na bonde padua no ho ban afri eho ni esan so toso ensu ebiem ni sese ye hwemu na se ebi ewo mu a ye wo nhyehye mu bi so ese ye tumi hwe na ye hwe se aso mo ni ba omoje ni mu sen na esi etie ne dodo ye sen na huo den eye sen ba o ni padruanum eye mwa aba ni padruanum a entumi nyawo hwe anase dore ade achi ade sen yina ni ahwe san nema wonum yina mo yewi so a ni asan so atwa scan no be mi ahwe brebo no emwa no eba o moje mu no aso omotumi edi oma no aka brebo no ana na fisa hwehwe mu no ne saa ne toto so ne de adofo obetue sika kakra be no de nyi sika kura ehu e ade you can afford said e be ya ye nyina no ebetumi aboye ne ama ye ye no saa free en se se si ara apart from hepatitis B ne san so be be hepatitis D saa hepatitis D no wa ye no ho se ote ba bi kule en de se oba wo umoje mu na onye ho so hepatitis B a na utumi nye ho hwea no mienu afa nyonko kese pa to mo fa nyonko sa kese ne dia en dia ntentem na na ma utumi e ha obrebo no ansa na wani aba wo ho eso ntarofo asoye no eye mienu e wo kuma se anase asante man mu ha yoba ko patase wonya duro patase a oso pe paparazi anase wo de na tinti ne tie wo nyina so oso pe presby asore dan patase presby asore dan wonya duro ho pe na wo biso obi aso pe Lord Healthcare Save Your Liver Foundation ba ne bebo pa ba ko ne se wo be fa number me di 225 phone fa o pen fa o chalk fa o bidie me bibia betu ma fa so anya sa number na frɛ na one ye enya nkita ho di sesia number no eye 0547 688 8881 ntu fasa number ya bebuo aso ye no so ba ko enso ewo central market eye roman hill wa udu central market bebi akonongo efijanse fo efo mo kan udu wa no obisa se wo pe adekatlas e dan no wo pe adekatlas e dan no fo obia ebe cho sa dan no wona bo Lord Healthcare Save Your Liver Fund intense mo amo asa fo mo amo moku mo amo wo Ashton Crew from Bantuma anytime potemo adun for ne ne keke ho no aho mo ba ebebo mo nje wo so number no eni 0202 54 37 54 0202 54 37 54 number me di 8 to 1 enkran dia mesro so we ni enkran ya na wo kumase a menfre because owo fra e be hadwene kakra e bi so na wo kumase a wo konkran and there obetumi afre anya enkita hudie am yetumi abwa e ho so akra wo du taifa so pe taifa taifa ho na wo so pe pentecost central pentecost central we nya drew her pe bo Lord at ke save liver foundation wo so number no enie 0245 0245 720 120 0245 720 120 se drum pempen so bi do wo se na taban no adoso aburo so a onso ko pe bi tani wo tutu ataban ni bi na wa twen na wa nya ataban foforo sana ne pedua no so edu bebi e se wo ye no wo ni aya ne ha dwene se ni padudu na no etwen wo twen mania mane ye mre ne ma no ego yare no eba na fe yare no enya hini afi yare no nya hini ni wie no ehwa na oba ba be ko yare ba hwe mu kire se e ba mpomoden a se obo ho ban afi yare ho no adofo efo te se efo pa e chense yare no ebeba na be fi ase se wo eko na no na Lord Health Care Save Your Liver Foundation ye bo ho moden pass ye nyi hwe mu wo ni padua ni mu na ye so how bi abam ni ye so touch ma e wo ba bi no na ye hu kwan ye do be faso futu a ye de be ma efe bi aduane a ubedie ene ne nkeka ho a ye Lord Healthcare Save Your Liver Foundation because nipa ndodo ana no ete ye nka no acheyie pa ni egususu bodo ro ni enu se nipa dutu ona nka sanso a omote ye nka omunya ejidie eba asoye ho no omo anka sanu omanya adanse a omo edie eti ne di kan ne se ne no sele wiase esi ekɔ no nipa dua kwa e di kan pɛ sɛ ɔbɔ mɔde na hwɛ sɛ na ho ɔde esi ɛtea yɛ nipa obrɛbɔ me gɔ ne brɛbɔ no ɛyɛ akwa bi a yɛnka ho asɛm nanso no hwɛ a ɛne kita nipa dua kwa no nyinaa nipa dua kwa no nyinaa bɛyɛ ɔmo adwuma a na ɛfiri sɛ deɛ brɛbɔ no ho ɔde ne ne dwumadie no esi ɛtea bɛyɛ kamea sɛ nneɛma a ɛtwa yɛn ho ahyia no akɔyɛ nneɛma ankasa aberɛ bia na ɛkotia brɛbɔ no a ɛma brɛbɔ no ɛntumi nyɛ adwuma a ɛmu ɛdin ɛyie paa nti ɛsɛ tam bia adeɛ kye adeɛ sɛn nyinaa no ɔhwɛ na obi tumi bisa sɛ ne deɛ kwan bɛn so ne ɛteɛ ne sɛ ne ɛdi kan no ɛyɛ sɛ woyɛ biribi a yɛfrɛ no LFT LFT no ɛkyerɛ wo sɛ brɛbɔ no sɛn ɛna ne dwumadie ɛsi ɛteɛ ayɛ kɛse anaa ne dwumadie no ayɛ nyaa manum to me and more ni pedriano man in yejuma ye anna. Uyensua you be a friend of abdominal scan. And also boam ye who said brabonoso, and as a brabono sradie abaho, and I am poco crumbi ebaho and any ashes animal with me na e di amo and then yamiadum ye will no ever hold to make a say and then train and many pedriaquano and genobo and you should look crutch say and then the moon metabolic 30 years. Ekono na asemo ya ba
0: papa
1: na nipadua na kwa no abie kwa se yare bia to me because ube didi ube no ube home ene
0: sa na mo twa bia no kra so
1: twa bi ebre ene sa na ma ne ntumo sina ka nipadua akwa no ntia sra mo oba lord et ka ye wo mura ube nya bia ube tumi anom na bua ube rebo no wo ye san hwoma na tumi abo afia ne so ye wo se kidney ye sa mo e yare ekosoro pa sesi anoko fano chi uko kwa libu nini ya keka huwa afidi ya fene dialysis ayende buwa
0: aswa ya mabe
1: ayye mati se bini mkwa dechili na kwa china mibi sani se ayende ni kudu sa ebre nene ya amike ube chumesi sa adi eno huu ekwai because adine nko nyan kudu mpempesu ayye kesia na ekwai ewe hose ube chumesi ano ekwai ntuba ya bichuma ya saa usaa mwa yu kidney mu ya bichuma ya se stones bi abamu se nsubi abababi jina mwana bibi ya chumi ayye kama ni tosu nsubi ya mwini se bema enti na homa ni ntofom Mwetu waja se
0: Papa apa
1: enti na homa ni ntofom
0: ayy
1: because homa ni ntofoma
0: ni peja bedi
1: peja ano ebe ye te
0: mkure
1: enti se se ano wile ni ubibe tibe tu ye page eno ubi sa se apart from se area ebe pie anopa and we best one pie for the from the east you know and then die biom and anopa
0: it
1: me pie it me sorry
0: eyo bema o
1: eyo bema
0: o se bre bi me kan e se e don a ebo e woni pa bre bom ye miensa
1: that's it
0: akoko bon ye don
1: yes
0: and a sorry don and as a twem wukunyi don and a
1: obema
0: sa ni ma miensa mu ba ku benya no
1: e benya no ntis e ko ban se so ye bema na no pa no sorry no to me ampeja and of fusion
0: what me say what me say don
1: one me say don the bomodi na bra lord health care ni to me hwe but when my we my factors be
0: brave
1: in a day by be hwe and fear we so your coffee no so and am for the who adanse and to me am obi na to me abo am bibia to me akoye e de amo ndo bo se bibia be fine ni pedua na be fofofofofo because the bibia me kan omo to me the lord health care nya yinro ni bi enom no me se wo ho omo a omo ye soronko they say me am bitie ma no no bibia ma sesia no ma ho ofe na edu tell me am na mo no bi shea but ana ofe abrochire bada be and I'm say dabio man kwa abrochire me local champion
0: wanga sa de ofofo
1: me local
0: champion wanga sa ofofo
1: me se me local champion am ofe no ho
0: we ni ba bi e fire o
1: o ni ko to mre ni
0: ade e bia pia nkwa ya pete
1: e di be sel en fam po modern
0: sa
1: en ya ko be ma mincho symptoms ka create bi sa symptoms no fi si ho a no wo se bre bo no o how e ya ba na le pedu ana kasa ya lu e ya ba one utita pa e two one e ta yo nyo nyo three unwa musu appetite unto me endidi four unto me enna five una take a crabby na wa bread six the piano honam eyo ya unpo no unpo su yina eyo ya seven ewa wana obo efu no ne yo se se wo ufibisa eight se dubi ya na uyem e bom kuru
0: ebi su mbom kuru miso
1: oh nine upeso wana hon eke kawo
0: nenu wajai
1: ten ana juju so bebre mo ye bema na je se yo prostate no na e ha adwene no
0: ntu ni na ho du wo ho
1: ni na ho du
0: e so afon pani se kwatre kwaso we front man wa teni di na papa ya wo kese ho mi nua no from ye kura ho na mo mi mi fu no pa wo Fox FM
1: there
0: almost 12 years now
1: e bro kura
0: a mi mi fu wo no
1: okay
0: se na wa be se kwa se ye bi no 12 years na wo ni se de mi mi shi ano no asa no da so tie
1: change bi ama
0: e je se wo de du ni san ho ya de
1: wo
0: de go no ho bai
1: se de mi kan chire wa wo bo wo sa sama mi kan no e ye no kura
0: pa pa
1: so ha enti ni ye bobo so wo ha no so na se atata wo ni e be ye wo na wo so tie ana etie ehwo bo so na ye funu no emu apija eye symptoms e chro se o how aba ni pedua no nka se mu funu che Lord Healthcare Save Your Liver Foundation ye breno
0: aso
1: ba de make catch win as entenase e wu se nche ni bi wo ni pedua ni mu ansa no ape ho ayarisabia enne ya wutumi ka akui ontuma sika na sika ne ko tontuma mpaboa ne ye keka ho no tb eto de bi make se sika ye woni ye de bobra ye woni ye de jiyeni eni ye de ye woni ye de sa ye hu eyare tibi na fasa ho yare ne mo pa yare sa de Lord Healthcare Save Your Liver Foundation patase ye wo praise via sorry dino e hu number no eni
0: Yanko, move it, Yanko.
2: Come on, Ishra. 104.5.